Nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a leá

Cali, Cali, Cali, Cali, Cali. Peter Pan, Spirit. Yeah.

0: vlastné drámy. Spirit je nesmrtelný, mysel Boha a pohľad čelmy, nedotknutelný.
1: Prvá fľaša červeného vína, na minulo sa už nespomína.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraní dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Európa 2.

0: Sladký život Dolce Vita na Európe 2 praje Diana. Krásne, sladké, dobré ráno, 8.00. Přátelé, sme hore, verím, že áno. A ak ešte náhodou nie, tak vás možno dnes z postele vyťahne možnosť, že si môžete vyhrať fantastické peniaze, ak si pošlete SMS-ku práve sem.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
1: Počasie.
0: Ja som sa úprimne veľmi tešila na tento víkend, že bude krásne počasie, ale teda predpoveď je, mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami prehánky alebo dážď, a to najmä na severe, denné teploty maximálne 28 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji na Spiši 18 až 23, severozápadný vietor nám dnes bude fúkať až severný, vietor do 35 km za hodinu.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 8 hodine, Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Nehody nám pribudli za Čičmanmi v smere do Zliechova a aj na výjazde z Ladomerskej Viesky do Žiaru nad Hronom. Ďalej sa búralo vstúpanie na príslop z Oravského podzámku, treba tam rátať so zdržaním. A pozor, mám pre vás aj obmedzenie na D-dotke tunel Višňové v smere do Lietavskej Lúčky pre údržbu neprejazdný. Dnes do 9 ráno a ďalej na trase Námestovo Lúčky a Terchova. Treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Máme tu aj dva radary. Nahlásili ste nám ich cez aplikáciu Waze. Merajú v Ďurďošíku v smere do Košických Olšian a oplatí sa spomaliť aj na výjazde zo Sečoviec do Dargova. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
5: Je víkend a ty si už hore.
6: Ja sa tam proč. Európa.
0: Ale tak seriózne, 8.02, sobota, je to prvý víkend potom akože novotýždňovom, novoškolskom alebo novoškôlkarskom týždni septembrovom, takže dojmy, pocity ako čo? Máme sa fajn, prežili sme, deti žijú, hej, normálne, že všetko fičí. Chcem vedieť, čo vás dnes vytiahlo z postele, však to není normálne, že ma počujete. 8.03, sobota. Prečo nespíte? Čo sa deje? Ja budem hádať. Čo to väčšinou býva? Dobre, tie deti, no hej. Väčšinou sú to deti, ktoré vás budia, alebo sú tu takí špekulanti, špeciálne na Európe 2, že vy si zabudete vypínať budíky. Inak to je strašné. To je, akože to je, radšej zaspať do práce, ako vstať na budík cez víkend. Podľa mňa úplne, že katastrofa. Dajte mi vedieť, že čo vás dnes takto cez víkend skoro ráno vytiahlo z postele, aby som v tom bola s vami. Dobre, Reynou.
4: Aj ty si už tak skoro hore. Daj

0: Na Európe 2 najtrendy song aktuálny, ktorý fičí úplne že všade. Michiko, veter Európy 2, 8.19, aktuálny čas. Diana pozdravuje na celé Slovensko a pýtam sa vás.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Naozaj dnes to musel byť extrém, čo vás vyťahol z postele, pretože je vonku, dá sa povedať, že škaredé počasie takmer na celom území Slovenska. Mohli ste spať, ale nie. Napríklad Janka sa rozhodla vstať, pretože...
4: Tak dobre, Janko, mňa prosím pekne vyťahol z postele náš Havinko krásny.
0: Aj.
4: Je to Fenka a má prvýkrát falošné materstvo, takže to bola nádhera. No, vonku začala zavíjať, skuvíňať. Takže už som hore a robím raňajky.
0: Janka, moja zlatá, no tak aspoň sa napapaj, ale počkaj, že falošné tehotenstvo, že pseudogravidita myslíš? Ja som si o tom niečo prečítala, že je to hormonálny stav, pri ktorom nekastrovaná sučka, čiže ten tvoj zlatý Havinko, hoci nie je gravidná, vykazuje telesné aj psychické príznaky skutočnej gravidity. To je wow. Akože Janka, nezavidím ti úplne, toto máš teraz doma.
5: Ahojte, ja idem akurát na pohotovosť, preto nespím.
0: A túto super,
5: sobotu krásnu. Mm-hmm. A idem, pretože som chorá, muža som nechala doma s našou malou dcerkou, takže dúfam, že to zvládnu.
0: Zvládnu.
5: A ja sa budem čím skôr snažiť prísť domov, aby som mohla byť naspäť s nimi.
0: Nikitka, tak veľa zdravíčka ti prajem, ale počkaj. Ha. Nikitka. Takto. Však, tí doktori, nie? Doktori v tých bielých plášťoch. Oni sú celkom pekní, nie? To sa tak o nich hovorí, že doktori sú sexy, lebo oni tak akože všetko vedia, máš pocit, že ťa úplne zo všetkého dostanú, že ťa vyliečia. Nikitka, že ty trošku tak akože to kamufluješ, že ty naozaj, že chceš ísť na tú pohotovosť. Možno by ti stačili nejaké kvapky do nosa, nejaký sprej do hrdla, ale Nikita si povedala, že Ježiš, bol to ťažký pracovný týždeň, dcera bola v škole alebo v školke, ja normálne musím ísť teraz akože sa trošku dať hlavou inde a idem na pohotovosť, však tam sú pekní doktori. Taký pekný, ktorý možno majú také dobré srdiečko, ako aj tento náš Teddy Swims, ktorého si dáme v najbližších sekundách na Európe 2. Mr. Know It All, naozaj, aj to sú tí doktori, ktorí naozaj, že vedia úplne všetko. Nikitka, nech je to ako chce. Ja ti prajem veľa, veľa zdravíčka. Samozrejme, z Európy 2 posielam fantastickú hudbu. Ja som Diana, pozdravujem.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť, prečo hlasovkou na 0 905 030 090.
6: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú MH Teplárenský holding, SPP a ŽOS Trnava.
7: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
8: Pretože Lidl je cenový líder.
9: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
7: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.

0: OK. Toto je Rony v našom playliste. Fantastická vec. Je takto krátko pred 9 hodinou. Je to najnovší song speváčky Rony. Mimochodom, čeknite aj jej ďalšie skladby. Rony je fantastická, to moja kamoška. Strašne mám rada jej hudbu. A toto je jej novinka. Je a podľa mňa úplne správne načasovanie. Tento song vydala ku koncu leta. Úplne sa to totálne hodí na tú terajšiu atmosféru. Za mňa všetky palce hore. Mega super. Vy sa môžete tešiť v našom playliste aj na ďalšie skvelé veci. Takisto novinka, ale už teda celosvetový hit Hugel nám zaznie v najbližších sekundách. No a po 9 sa môžete tešiť aj na to, že si môžete aj dnes uchmatnúť merch Európy 2.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
2: Slovenské čučoriedky Zelovoc 125 gramov za euro 49, oblátky Horalky 5 kusov v balení za euro 95 a čokoládu Kinder za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 9. septembra.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoj život na

0: Máme víkend, počúvate Európu 2, pár sekúnd pred 9 hodinou ráno vás na celé Slovensko v tejto chvíli pozdravuje Diana. Mimochodom, okrem toho, že si hráme fantastickú hudbu a že môžete vyhrávať rôzne veci a aj dokonca peniaze, tak v útorok po 22. sa môžete tešiť aj na nový diel Sociek.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rayon.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Počasie.
0: Dnešné počasie s malou miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou, pri prechode frontu až zamračené a miestami prehánky alebo dážď, a to najmä na severe, denné teploty 23 až 28, ale v Žilinskom kraji a na Spiši aspoň 18 až 23 stupňov Celzia. Dúfam, že tam budete mať že takto teplo v úvodzovkách, ale fúka nám studený severozápadný až severný vietor do 35 km v nárazoch ojedinele až okolo 50 km za hodinu.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 9 hodín Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody, nahlásili ste nám ich cez aplikáciu Waze. Vstúpaní na príslop z Oravského podzámku, treba tam rátať so zdržaním. A nehoda sa stala aj v Kračunovciach, smere do Giraltoviec. Obmedzenie ste nám nahlásili na D1 za Stencom, smere do Trnavie, na krajnici odstavené osobné auto. Ďalej na D1 v tuneli Prešov, v smere do Chmienianskej Novej Sy, je v pravom pruhu odstavený kamion. A úsek medzi Šarišskými Bohdanovcami a Mirkovcami je pre športové podujatie do 16. dnes neprejazdný. Mám pre vás aj nové radary, aktuálne merajú na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry a oplatí sa spomaliť aj na D1 pri odpočívadle Malý Šariš v smere do Prešova. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Máme 9 hodín a poďte si zasúťažiť dnes, pretože hádate tento konkrétny zvuk, ktorý tu ešte nebol dnes pustený, takže premiérovo 3, 2, 1. Ja sa pýtam, čo je toto? Mimochodom znie to, ako keby vaše dieťa zobralo telefón, omylom pustilo video a presne toto máte z toho videa, že žiadny obraz a iba tento zvuk. Je to ale nejaká konkrétna činnosť a ani by ste nepovedali, koľkokrát za deň ju robíte. Dajte mi vedieť vaše tipy, napovedy, na to je ešte čas, takže ak viete, čo to je, alebo ak len tipujete, hádate, myslíte si, skúšajte svoje šťastie, posielajte hlasovky na naše WhatsAppové číslo 0905 030 090.

0: Počúvate Európu 2, Take Me Back v našom playliste krátko po 9. hodine ráno. Máme sobotu, Diana pozdravuje na celé Slovensko a ideme súťažiť. Weekend Sound na Európe 2. Ja akože nechcem demotivovať, hej, ale ja by som to nedala. Akože dnešný Weekend Sound znie takto. Ale dobre, no áno, ale viete čo, dala by som to. Hej, hej, hej. Však prídu nápovedy, samozrejme. Toto sú zatiaľ vaše tipy.
1: Ahojte, ahojte. Ja si myslím, že je to nejaká činnosť, čo sa týka obliekania.
0: A vôbec to nie je od veci. Si strašne blízko, ale ježiš, strašne blízko. Nevieš si ani predstaviť, ako veľmi blízko.
2: Dobré ránečko, není dnešný sound náhodou strčenie telefónu si do vrecka v rifliach napríklad.
0: No a túto musím povedať, že znie to skôr, že áno, že by to mohlo byť. Ale že úplne to tam počujem. Normálne necháte zapnuté video alebo diktafón. Neviem, kto to ešte používa dnes, ale necháte zapnuté video a presne máte z toho, že nula obraz a tento zvuk. Nie je to správna odpoveď. Stále je bližšie tá prvá odpoveď, čiže niečo, čo sa týka obliekania. Ak viete vy, čo je toto za zvuk, alebo jednoducho len si chcete vyskúšať, aké je to mať merch Európy 2 a vyhrať ho dnes, tak mi posielajte vaše tipy, vaše hlasovky na naše WhatsAppové číslo 0905 030 090. Ak už vy...

0: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
1: Metro vám prináša výpredaj až do výšky 71% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. Platí do výpredania zásob. A v akciovej cene kúpite aj chladené Metro Chef teliacie karé bez kosti, balenie približne 3,5 kg, cena za kilo 18,15 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. septembra alebo do výpredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.

Ajajaj, z Európy 2 pozdravuje Diana. Toto je song, ktorý ja som dnes, ale že tak potrebovala počuť. Milujem to.

0: našom playliste, pane Bože, dajme si to ešte. Toto dnes chcem počúvať, že celý deň, prosím. Toto je Európa 2, ja som Diana, krátko pred 10. pozdravujem a teraz si predstavte, že fakt je tá sobota, je veľmi, veľmi, ale že veľmi skoro ráno, ale vy máte takúto náladičku, hej, lebo že však môžete sa dobre vyspinkať, ale nie, pretože je tu Janka, ktorej sa ráno stalo toto.
1: Tak, dobré ránko, mňa prosím pekne vytiahol z postele náš Havinko krásny. Mm-hmm. Je to Fenka a má prvýkrát falošné materstvo, takže
0: super.
1: To bola nádhera, no. Vonku začala zaujímať.

0: Nie, pretože je tu Janka, ktorej sa ráno stalo toto.
1: Tak, dobré ránko, mňa prosím pekne vytiahol z postele náš Havinko krásny. Mm-hmm. Je to Fenka a má prvýkrát falošné materstvo, takže
0: super.
1: To bola nádhera. No? Vonku začala zavíjať, skuvíňať, takže už som hore.
0: Ajaj.
1: Robím raňajky.
0: O bože, Janka! Janka. A s tým psom čo? Akože normálne, že pohodička, hej, že nebude nejaký ten psuláš, alebo tak, hej? No dobre, asi nie, to je asi zlý vtip. Dajte mi vedieť, čo dnes ráno vyťahlo z postele vás hlasovky na naše číslo, ktoré poznáte 0905 030 090.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk

0: Why, Shawn Mendes nám spieva krásne na Európe 2, pozdravuje Diana presne o 10. A pýtam sa aj ja, prečo ten víkend náš obľúbený trvá len 2 dní. Ale užívame si ho spolu aj takto v sobotu do obeda. Dobré ráno.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! 2 dní, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Dnešné počasie mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami prehánky alebo dážď, a to najmä na severe. Denné teploty 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov Celzia. Fúkať nám dnes bude severozápadný až severný vietor do 35 v nárazoch ojedinele až do 50 km za hodinu.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 10. hodine, dobré ránko, Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Dobré správy, nehoda žiadna, máme ale veľa radarov, aktuálne merajú rýchlosť, a to na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Beladíc, radar v Žiline Strážové v smere von z mesta, ďalej na D1 za Mengusovcami v smere do Štrby a pozor, radar je aj v Ubli, a to obojsmerne. Ak ste na slovenských cestách a videli ste toho viac, spokojne nám to dajte vedieť cez aplikáciu Waze. Šťastnú cestu!

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Ahojte, tu Gabika. Mňa vytiahla ráno o 6:30 z postele. Bolesť krčnej chrbtice, niečo neskutočné. A vedomie, že mám stretnutie s klientom. Na to, že som stala o 6:30, je 9:49. A ja ešte stále chodím po byte ako taký zombie. Katastrofa.
2: Gabika, to čo máš za sobotu? Toto čo je za víkend? Normálne mne sa chce plakať za teba. Počúvaj, Gabi, počúvaj ma sem, ja mám pre teba plán. Zruš toho klienta. Hej, normálne daj si deň pre seba. Domáci wellness, normálne tvoje telo volá, že potrebuješ pauzu, neriešiť žiadnu prácu, veď prečo by si mala, veď je sobota, ako si povedala, je ešte pred obedom dokonca, čo vôbec to ty máš v hlave, to preto ťa boli tá krčná chrbtica, naozaj, že telo ti dáva signál, že Gabika a dosť a stopni sa, celý týždeň si makala, cez víkend voľničko, ja ti budem hrať ako aj vám všetkým najlepší víkendový playlist a normálne, že poďme všetci nemyslieť na žiadne povinnosti, nič. Všetko nám vyfučí z hlavy. My len sme tu a na nič nemyslíme normálne, že prítomnosť, žiadne povinnosti, žiadny pondelok, to je strašne, strašne ďaleko. Máme víkend, máme sobotu. Dobré ránko, Slovensko!

0: Počúvate Európu 2, krátko po 10. Pozdravuje Diana na celé Slovensko. A ak počujete aj slovo peniaze a tak vám trošku akože, že štrnga niečo v uškách, tak som tu ja, preto aby som vám pripomenula, že aj dnes si treba poslať SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Pretože aj Julka z Bratislavy si poslala teda SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779 a stalo sa neuveriteľné niečo, pretože Julka vyhrala obrovské peniaze.
3: Oplatí sa naladiť sa?
2: 101 000 eur je porý! Gratulujeme!
0: Normálne, že v posledný deň prázdnin 101 000 eur pre Julku z Bratislavy. Samozrejme sa tu vyskytuje otázka, že čo s tými peniazmi, Julka, máš už nejaký zoznam?
3: Tak samozrejme, že wishlist je veľmi dlhý, ale aby to nebolo úplne len také marnotratné minenie, takže určite sa
2: nejako
3: zamyslím na tým.
2: Niečo užitočné. Kúp si 5-karátový diamant.
3: To bude určite užitočné, áno.
4: Tak ono to je investícia, akože, povedzme
2: hovoria.
4: Si. Hovoria. Hej, uh-huh. Zlato,
3: čakujem
4: diamanty.
3: Čakujem si nejakú investíciu, skôr asi do bývania možno niečo a niečo si aj odložiť.
4: Čiže nemáš vlastné bývanie, alebo máš vlastné bývanie, len ho treba zveľbiť?
3: Áno, vylepšíme.
0: Dobre, takže Julka si ide updatenúť svoje bývanie. Julka, čo vlastne robíš, aká je tvoja práca, kde si, čo robíš?
3: Ja robím v administratíve.
4: Administratívna pracovníčka.
2: Ty budeš nahradená tým AI, to ste vy.
3: Áno, do budúcna, takže sa asi zamyslím nad nejakou rekvalifikáciou.
2: Hej, a toto je hlavne poistka, hej? To je takzvané, poistila som sa voči AI, vyhrala som 101 000 eur.
4: No a v tom prípade je naozaj dobrý nápad, akože to nerozflákať všetko.
2: Presne,
4: no?
2: Tak.
0: Takže s Julkou sme to parádne oslavili posledný prázdninový deň, ale v tejto chvíli sa už ideme venovať všetkým vám, ktorí čakáte na svoje peniaze. Čakáte na to, kedy vám konečne zavoláme, zoplatí sa naladiť sa, no bude to možno aj vtedy, keď si práve možno v tejto chvíli pošlete SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779. Brutálna vec sa ide udiať, pretože ideme prekonať rekord, pretože toľko peňazí, koľko máme teraz, sme v banku ešte v živote nemali. 136 000 eur je v hre. A to nie je všetko, pretože týchto rekordných 136 000 eur čaká na niekoho z vás, kto nám v pondelok 7. septembra zodvihne do 10 sekúnd, pozor, s akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením. Čiže v skratke, nepotrebujeme počuť žiadne heslo, aby ste si prachy vyhrali. Stačí si poslať už teraz SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779 a potom v pondelok 7. septembra po 15. dvíhať telefón. Síce do 10 sekúnd, ale bez akéhokoľvek hesla. A 136 000 eur môže byť vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Nové Bengre. Súťaže, zábava, fresh infošky, články, videá, podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Adonis v našom playliste. Toto je Secret Stage Európy 2, ktorý mimochodom nájdete aj na našom webe europa2.sk. Nájdete tam aj celý rozhovor s Adonisom. Ja som Diana, pozdravujem z Eteru Európy 2 krátko pred 11. hodinou. Mimochodom v našom playliste to bude v tejto chvíli absolútne nabité. A musím povedať, že akože trošku sa mi možno podarilo čosi prepašovať moje nejaké obľúbené songy, a však uznajte. Ja viem, už je to trápne, ale ja ho milujem. Ja milujem, ako spieva naozaj. A chcela by som byť v budúcom živote jeho pes alebo mačka a celý deň by mi takto doma spieval, ani by ma nevyvenčil a vôbec by mi to nevadilo. Nielen Felix Jen, ale aj Shoes a Teddy Swims v našom playliste v najbližších minútach. Pretože presne takto znie víkend na Európe 2, tak si ho poďte spolu so mnou užiť. Ja som Diana, pozdravujem na celé Slovensko.
1: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra pri daniach CCC.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
4: Presvedčí vás o tom hrozno-biele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
3: Billa, v kvalite sa vyznáme.
5: Oplatí sa naladiť sa
6: a premeniť svoj život na bohatší.
5: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
6: A bez hesla.

0: Toto je Európa 2, pár sekúnd pred 11. hodinou. Ja som Diana, pozdravujem na celé Slovensko. Fantastický playlist, krátko pred 11. Dnes sa naozaj môžete tešiť na veľké veci, na ďalšiu skvelú hudbu, a to najmä po 18. pretože aj dnes vás čaká Milan Lieskovský a DJ EKG.
1: Si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraní tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na,
2: wait for it,
1: Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
2: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
1: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2. Počasie.
0: Dúfala som, že to bude lepšie, ale dnešné počasie bohužiaľ mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu aj zamračené a miestami prehánky alebo dážď, a to najmä na severe. Denné teploty dnes 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov Celzia. Fúkať nám dnes bude severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch až do 50 km za hodinu.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 11. hodine, Diana z eteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Nahlásili ste mi obmedzenie cez aplikáciu Waze. Na D1 za Bratislavou v smere do Senca sa pri ceste pasie srnka. Radar aktuálne nový na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom a po novom merajú aj na R1 pri Sliači v smere do Zvolena. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Ste veľmi blízko. Ste naozaj blízko k tomu, aby ste si dnes uchmatli merch Európy 2, ak mi pošlete správnu hlasovku na tento Weekend Sound. Ja sľubujem, že som to nenahrávala ja, keď som si strkala telefón do vačku, do riflí. Nie je to správna odpoveď. Nie, nie, nie. A nie je to ani obliekanie. Toto sú vaše tipy. Je to veľmi blízko obliekania. Vyzliekanie? Nie, toto nie je správna odpoveď. Ak máte iné tipy, sem s nimi hlasovky na naše WhatsAppové číslo 0905 030 090.

0: vec aj v našom playliste Európa 2, krátko po 11. A z nej vás pozdravuje Diana. Máme víkend, máme sobotu. A v tejto chvíli si ideme zasúťažiť. Weekend Sound na Európe 2. Aj dnes môžete vyhrať merch Európy 2 za to, že mi pošlete správnu hlasovku, správny tip na tento Weekend Sound. Akože, pardon, hneď mám v hlave jednu vašu odpoveď. Nebola to síce hlasovka, ale že chodenie po snehu. Ježiš, úplne. Ježiš, ale to je, že úplne nesprávne. Takto. Strašne mi to pripomína ten zvuk, ale bohužiaľ to správna odpoveď nie je, nevadí. Ideme ďalej. Stano si myslí, že by to mohlo byť.
1: Dávanie si návlekov na topánky, keď ideme k doktorovi napríklad.
0: Aj to by to mohlo byť, akože ja milujem vašu predstavivosť, fantáziu, ale správna odpoveď to nie je.
2: Je to balenie kufra.
0: A nie.
3: Ahojte, ahojte. Čau. Ja si myslím, že je to nejaká činnosť, čo sa týka obliekania.
0: Veľmi blízko, ale ani obliekanie, ani vyzliekanie to nie je.
4: Strčenie telefónu si do vrecka v rifliach napríklad.
0: Fúha, silné. Akože pre mňa chodenie po snehu. Ja by som to normálne uznala. Normálne by som to, že preklasifikovala na túto odpoveď. No nič, musím vám dať nápovedu, lebo však treba. Takže prichádza nápoveda, ktorá znie sú len dva spôsoby.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto ti hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

Benson Boone a jeho veľkolepý song na Európe 2, krátko pred 12. Na celé Slovensko pozdravuje v tejto chvíli Diana a dovolím si tvrdiť, že možno Slovenka Adela je, že ešte väčšia superstar ako túto spievajúci Benson Boone. Adela, naša Slovenka, všetci sa ňou teraz píšia, aj Česi, že zo Slovenska, ale pozor, ona je úplne inde. Ona je, že mega svetová superstar. Včera vydala svoj nový album Prima, tak aby sme si vedeli predstaviť, že aká superstar Adela je už teraz v tak mladom veku, tak pozor, Empire State Building sa na jej nový vychádzajúci album vysvietil vo farbách toho albumu, čiže do ružovej farby. Adela dáva rozhovory v Amerike, jej hlava je všade na Times Square v New Yorku, všade kam sa pozriete, tam je Adela vycapená, vyblikaná. Aktuálne je na svojom prvom turné so zastávkou aj v Prahe, ktorá sa uskutoční 11. januára. Okrem toho vydala Adela brutálny videoklip na pesničku Nicole Kidman. Áno, áno, naozaj je to extrémne, extrémne zaujímavá osoba, o ktorej rozprávajú už aj zahraničné celebrity, speváci, herci. Naozaj, že práve teraz môžeme byť pri zrode mega superstar hviezdy a to, že Adela je veľmi zaujímavá a špecifická, sa môžete presvedčiť o tom na našom webe Europa 2. Hudba

0: Fantastický, veľmi príjemný Niko Santos na Európe 2, 12 hodín. Pozdravuje Diana na celé Slovensko, number one. A garantujem vám, že aj vy chcete byť číslo jeden, keď ide o peniaze, keď ide v oplati sa naladiť sa naozaj o obrovský balík peňazí. V pondelok hráme o 136 tisíc eur.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
1: Počasie.
0: Dnešné počasie bohužiaľ oblačné až zamračené, miestami s prehánkami alebo dažďom, postupne ale ustávanie zrážok a výrazné zmenšovanie oblačnosti. Denné teploty dnes max 28 stupňov Celzia. Fúka nám dnes severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa až výchrica, dobre, to som nemusela čítať. Zajtrajšie počasie jasné až poloblačné, lokálne prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou, v noci ojedinele prehánky. Denné teploty zajtra 21 až 26, na severe okolo 19.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve minútky po 12. Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, treba tam rátať so zdržaním. Nehoda aj v Trenčine na križovatke Električná Legionárska, treba tam takisto rátať s krátkym zdržaním. A nehoda sa stala aj v Nových Zámkoch na výpalisku v smere na ulicu SMP. Obmedzenie ste nám nahlásili, úsek medzi Šarišskými Bohdanovcami a Mirkovcami je pre športové podujatie do 16. neprejazdný. A pozor aj na radary, vieme o nich vďaka vám cez aplikáciu Waze. Na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a merajú aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Drahí poslucháči Európy 2, toto je naozaj extrémne naliehavá situácia. Máme tu jeden veľký problém a treba si pomôcť, hej. Sme tu na to, aby sme si pomáhali. A toto je presne tá chvíľa, kedy sa musíme zomknúť spolu, myslieť jeden na druhého a vyriešiť túto pekelnú situáciu.
2: Ja som od 5. na ceste, ako obvykle, cestujem za prácou, smer západ. Tentokrát s takou trošku čudnou príchuťou, pretože vďaka tejto práci a tomuto cestovaniu manželka sa chce rozviesť, pretože nikdy nie som doma a blá, všetko možné, a kde si čosi. Takže to tam idem nejak ukončiť a našiel som si robotu doma. Okay. Takže ten vzťah sa zachrániť asi nedá.
1: Ne.
2: Ona je rozhodnutá.
1: Ne, počkaj. Čiže, ty si ideš dať padáka z práce, ktorú máš evidentne rád, keďže tam cestuješ, kvôli žene, ktorá sa s tebou aj tak rozvedie. Kámo, počúvaj, ty nebudeš mať ani ženu, ani prácu. To mi nevychádza. Prosím vás, poslucháči Európy 2, drahí moji, poďme poradiť nášmu drahému. Čo má spraviť? Čo má povedať? Ako sa má zachovať? Je to hrozne ťažké, lebo o ženu prísť nechceš, ale meniť kvôli nej prácu, ktorú máš rád, asi tiež úplne nie je férové riešenie. Takže takto, poďte mi dať vaše vzťahové rady a tipy na to, čo má robiť chudák chalán v tejto situácii, keď ide naraz aj o manželstvo, aj o kariéru. Ja navrhujem, áno, mám nápad, že zamestnaj v tej práci tvoju manželku. Však tým pádom budete spolu. Vieš, môže byť nejaká sekretárka sekretárov so sekretárkami. Nejaká asistentka asistentiek. Úplne, že niečo vymyslí tam novú pozíciu. Budete spolu, budeš jej platiť. Alebo ona tebe. Bude to super, budete zarábať spolu, budete šťastní. A viete čo, presťahujte sa, choďte do Ameriky. Ale nie, dobre, to už som si trošku uletela. Dajte mi vedieť vaše tipy, čo robiť. Ja to nechávam na vás. WhatsApp, hlasovky 0905 030 090.

0: Toto je úplne ideálna pesnička na to, aby som vás nalakala na to, aby ste si poslali SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa. Máte na to, naozaj sa to oplatí, pretože v hre sú obrovské peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Máme krátko po 12. Pozdrave Diana na celé Slovensko z Európy 2, do ktorej si samozrejme môžete stále posielať SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779 v prípade, že chcete hrať o veľké peniaze. A spravila tak aj Julka z Bratislavy, ktorá si vyhrala 101 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa?
2: 101 tisíc eur! Gratulujeme!
0: Extrémna radosť, normálne, že zimomriavky, dojatie, Julka sa celá triasla, ja sa ani nečudujem, lebo však čo robiť s toľkými peniazmi vlastne?
3: Tak samozrejme, že vyšli zde veľmi dlhý, ale aby to nebolo úplne len také marnotratné minenie, takže určite sa
2: presne,
3: niekoho zamyslím.
2: Presne, niečo užitočné. Kúp si 5-karátový diamant.
3: To bude určite užitočné, áno.
4: Tak ono to je investícia, akože, povedzme
2: hovoria.
4: Si. Hovoria. Hej, uh-huh. Zlato, diamanty.
3: Čiže investíciu, skôr asi do bývania možno niečo a niečo sa jej odloží.
4: Čiže nemáš vlastné bývanie, alebo máš vlastné bývanie, len ho treba zvelebiť?
3: Áno, vylepšíme.
0: Ak si aj vy chcete vylepšiť nielenže bývanie, ale celý svoj život, treba si poslať SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779, pretože v pondelok je v hre neuveriteľných a dá sa povedať, že rekordných 136 tisíc eur, o ktoré môžete hrať v pondelok po 15. Zavoláme niekomu z vás. Treba zodvihnúť telefón do 10 sekúnd, to je jediné pravidlo. Áno, počujete správne. Heslo neexistuje. Akokoľvek môžete zodvihnúť telefón, je to úplne na vás. Jedine ho potrebujeme mať zodvihnutý do 10 sekúnd, to je celé. A 136 tisíc eur môže byť už v pondelok vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Máme krátko pred 13. hodinou. Pozdravuje Diana z Európy 2 na celé Slovensko. Ešte stále máme mimochodom neuhádnutý dnešný Weekend Sound. Znamená to, že merch Európy 2 stále nám lieta niekde vo vzduchu. Snažíme sa ho chytiť, vy sa snažíte uhádnuť správnu odpoveď a stále to je nesprávne. Takže aj týmto songom vám chcem pridať trošku odvahy a trošku šťastia. Aby sa to konečne podarilo, poďme sa na to spoločne pozrieť. Weekend Sound na Európe 2. A ja milujem tento zvuk, musím to tak povedať. To tam musíte povedať, že ja milujem tento dnešný Weekend Sound, pretože to znie ako všetko dokopy. To môže byť naozaj, že čokoľvek. Úplne, že leto, zima, jar, jeseň, všetko to môže byť.
1: Ahoj, Diana.
0: Čau.
1: Z Bratislavy. No ja si myslím, že dnešný Weekend Sound by mohlo byť rozopínanie suchého zipsu.
0: Si kokos, aj toto by to mohlo byť, ale nie je.

0: na Európe 2.
1: A ja milujem tento zvuk, musím to tak povedať. To tam musíte povedať, že ja milujem tento dnešný Weekend Sound, pretože to znie ako všetko dokopy. To môže byť naozaj, že čokoľvek. Úplne, že leto, zima, jar, jeseň, všetko to môže byť.
2: Ahoj, Diana.
1: Čau.
2: Tu z Bratislavy. No ja si myslím, že dnešný Weekend Sound by mohlo byť rozopínanie suchého zipsu.
1: Si kokos, aj toto by to mohlo byť, ale nie je. Stano si myslí...
3: Dávanie si návlekov na topánky, keď ideme k doktorovi napríklad.
1: No ja hovorím, že by to mohlo byť.
4: Je to balenie kufra.
1: Aj to by to mohlo byť.
5: Ahojte, ahojte, ja si myslím, že je to nejaká činnosť, čo sa týka obliekania.
1: Áno, aj to by to mohlo byť aj vyzliekania.
6: Strčenie telefónu si do vrecka v rifliach napríklad.
1: Tak ale počúvajte... Úplne, že áno, stokrát áno, na všetko hovorím áno, pretože aj mne sa to na to podobá, ja som sama zúfala, som zmetená, teraz mám úplný chaos v hlave, že čo vlastne je tá správna odpoveď. No dobre, ja ju viem, nápoveda, ktorá prichádza v tejto chvíli, ktorá je nemenná a ostáva a viaže sa konkrétne na tento jeden zvuk, znie, sú len dva spôsoby. Ja vám veľmi držím, aby ste to dnes uhádli. Po obede to s vami bude riešiť Denis, tak verím, že to spoločne rozlúsknete. My sa počujeme opäť zajtra po 13. Ja som Diana a krásnu sobotu ešte. Ak už vie-

0: naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
1: A bez hesla.

0: Boys od Tinaši a Disco Lines vám o 13.00 hrajú na Európe 2. Dennis Candy zdraví a ak máte radi deep, deep, deep rozhovory, Lea Daniš pre vás niečo má.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Marek Babkerio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Počasie.
2: Počasie dnes máme trochu náladové, spočiatku bude zamračené miestami prehánky, postupne však všetky mraky a chmári možno odídu, takže sa na nás možno usmeje aj slnko. Denná teplota od 23 do 28 stupňov, takže ideálne počasie na špacírku alebo nejaké hody či jarmek.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: Na cestách dokumentujete nehodu pred Handlovou smere z Loučice Trubina. Havarovalo tam osobné auto a rátajte tam aj so zdržaním. Nasničujem vám tu radary na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice. Bonzujem vám tu aj hliadku v Spišskej Novej Vsi na Harichovskej v smere do centra. A na teraz je to odo mňa všetko. Jazdite opatrne, samozrejme, obe ruky na volant a zmeny mi hláste do vejzu, dobre?

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Kaoši, čaute. Krátko po 13. presne o 13.02 sa vymieňajú služby a naznámo sa všetkým dáva, že začíname poobednú víkendovú show so mnou. September je tu a s ním aj obdobie jarmokov, hodov a vinobraní. Pamätám si náš michalský, bičiansky jarmok, také tie klasické, lepkavé medové lízatka, turecký med, kopa absolútnych hlupostí, a.k.a. hračiek, ktoré som musel mať a ktoré proste každé dieťa muselo mať. No a potom to najlepšie, samozrejme, kolotoče a medovníkové zdobené srdcia. Na tie kolotoče som reálne šetril celý rok a všetky peniaze som minul práve na ne, takže ak by ste chceli finančné poradenstvo alebo nejaké kurzy o finančnej gramotnosti, ja to asi nebudem. Ale toto všetko boli také klasiky. Ja chcem niečo úplne špeciálne. Pošlite mi hlásovku, že čím sa líšia práve vaše jarmoky u vás doma. Je tam nejaký bizar, ako napríklad, že my z mokré tričko, že žijeme ešte stále v roku 2007, alebo nejaká iná aktivita, pri ktorej si poviem, že ty vole, že wow. Pošlite mi vaše lokálne jarmočné špeciality do hlasovky na 0905 030 090 a my si poďme užiť krásnu sobotu, okej? Okay?

0: Dneska na Maximum a Denis.
1: Jeden z mojich obľúbených faktov ohľadom Slovákov je to, že si nájdeme zámienku na pitie alkoholu, že úplne hocikedy. Mal si ťažký týždeň? To treba oslaviť. Mal si ľahký týždeň? Ďalšia oslava. Niečo sa podarilo? Na to si treba pripiť. Niečo sa pokazilo? To musíme naozaj zapiť. Asi chorý? Daj si jeden, ten ťa určite vzprúži. A presne toto ma zaujíma a preto som vám tam strelil tú domácu pri Vorenovi. Pretože recepty starých materí, kde sa nachádza alkohol, potrebujem spoznať. Čisto z vedeckých dôvodov, samozrejme, hej. Nič tu na mňa, vy neušijete na mňa žiadnu habaďuru. Viete, predstavte si, že ste moja babka, pokašlievam vám, mám nádchu, niečo na mňa lezie, zuby ma bolá a podobne, hej. Že čo by ste mi vy alebo vaša babka predpísali z domácej apotéky? Ja si pamätám napríklad cibuľu v domácej na hrdlo alebo orechy naložené v alkohole na boľavý žalúdok. Máte nejaké špeci medicíny, ktoré by vás okamžite mali vzprúžiť a postaviť na nohy? Aké lektvary používate? Dajte mi vedieť na 0905 030 090 a opakujem. Len z vedeckých, akademických dôvodov, samozrejme.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Nesbit vás zdraví Denis Candy s nabušenou novinkou a tiktokovou bombou Michiko. No a Michikos a Michikas, my hráme o 36 tisíc hechtákov.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Nikolás kedysi u nás vyhral až 104 tisíc eur, ale stále to nie je 136 tisíc, chápete? Nikolás si poslal SMS-ky, Nikolás zdvihol a vyhral. Proste buď ako Nikolás. A ak neviete, čo by ste robili so 136 tisíc eurami, tak Niko má pre vás tipy, že čo sa s nimi dá robiť.
3: Som to dal investovať.
4: Oho!
5: Koľko z toho? Všetko?
3: Nie, v tých 50-40 tisíc.
5: Dobre,
2: a
5: dobre.
2: Ako si stojíme?
3: Výborne, presťahoval som sa na druhú stranu republiky.
0: To je dokonale. Ja, akože, I could never. Ja by som nikdy v živote podľa mňa nedal nič investovať. Ja som ten marnotratný syn z Biblie. Ale Nikolás ešte urobil jednu vec, ktorá viacej zodpovedá môjmu profilu.
3: Psíka som si kúpil.
2: Akože nič, to je najviac, dokonca viacej ako presťahovať.
5: Čo ti žive, akého?
2: Akého si si kúpil?
3: Pomeranian.
0: Takže, toto som ja. Toto, this sounds like me, okay? Každopádne, kamoši, ja naozaj chcem, aby ste to vyhrali. A najlepšie by bolo, keby to vyhral človek, ktorému takto sa ja pripomínam, že to by som bol najšťastnejší. A teraz je to jednoduchšie, ako to kedy v živote bolo. Jednoducho nám len pošlite SMS-ku na číslo 7779 s textom E2 a keď vám v pondelok zavoláme, zdvihnite do 10 sekúnd. My dokonca nepotrebujeme od vás ani žiadne heslo, žiadne oplatí sa naladiť sa teraz nepotrebujeme. Takže stačí na spokojne poslať do ryti a my vám za to dáme 136 tisíc. To je že jaký flex, ne? No ak chcete zvýšiť svoje šance na výhru, na našom webe nájdete žolíka, s ktorým sa do súťaže zapojíte až 26 krát. Takže poďte to vyhrať, ja vám verím. Šup teraz hneď do ruky, zoberte telefón a posielajte tie SMS-ky, OK?
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Pozor! Na e-shope Lidl.sk štartuje sobota s 15% zľavou na všetko. Len dnes nakúpiš oblečenie, hračky, športovú výbavu, čokoľvek o 15% lacnejšie. Túto akciu neváhaj využiť. Klikaj na Lidl.sk a sprav si radosť. Online. Vždy viac.
7: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe nich som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

0: Pit vás zdraví Dennis Candy aj s jeho manželkou, prosím pekne, Zara Larson Candyovou a jej letnou hymnou Midnight Sun. Tento song ma nikdy, nikdy neprestane baviť. Niečo podobné ako naše tancovačky. All around
1: the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na...
2: Wait for it.
1: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
2: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
1: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2. Počasie.
0: Počasie dnes máme také nejaké nerozhodné, zvýšená oblačnosť, ale aj sa bude postupne trhať. Čakáme príjemných 23 až 28 stupňov a ako hovorí moja manželka Zara, summer isn't over yet. Ešte nás čaká babie leto, takže si tu ešte to teplo chvíľku, prosím, nechajme, dobre?
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Situácia na cestách zatiaľ celkom pokojná, 14.00, Denis zdraví, tfuj, aby som to ale nezakríkol, hej, že jazdite samozrejme opatrne. Máme tu len jedno obmedzenie, úsek medzi Šarišskými Bohdanovcami a Mirkovcami je pre športové podujatie do 16.00 neprejazdný a sničujem vám samozrejme aj radar, ktorý je na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia. Na teraz je to odo mňa na cesty všetko, jazdite opatrne, samozrejme obe ruky na volant a aj zmeny mi hláste v application Waze. Dobre?

0: Dámske na Maximum a Denis.
1: So yeah! Pamätáte si túto hlášku zo Scary Movie? Ona mi napadla, pretože som premýšľal, že ako by som zdvihol telefón, keby mi bola Andrej Byčan z Oplatí sa naladiť sa. Že tým, že nemáme heslo, tak aj vy sa vlastne môžete zapísať do histórie, že s najoriginálnejšou odpoveďou. A ja by som bol strašne rád, keby toto sa stane normálne cieľom. Že my vytvoríme tú najoriginálnejšiu odpoveď na telefónny hovor, za ktorý môžete vyhrať 136 000 eur. A chcem od vás aj super kreativitu, takže vy pošlite hlasovky, že ako by ste vy ten telefón zdvihli, keby vám zavoláme. Ale jedna podmienka je, že musia to byť iba hlášky z filmu. Musí to byť naozaj iconic, takže mi pošlite hlasovky na 0905 030 090 a hasta la vista, baby.

povedz im, Adonis, ako sa cítiš, povedz im to. O 14.18 zdraví Denis Candy z Európy 2. Aj s týmto krásnym, sympatickým Adonisom a jeho dobrotou Kiss Kiss Goodbye, ktorú nájdete už teraz v našom Secret Stage aj s rozhovorom. Takže čekujte Rejo a tam nájdete všetko.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: So yeah! Hasta la vista, baby. Alebo teraz ma napadla nová, že a Rohan odpoví. Pýtam sa vás, že ako by ste zdvihli telefón, keby vám voláme z Oplatí sa naladiť sa. No a máme tu dvoch pánov na holenie. Hneď prvým je Peťo z Bratislavy, ktorý dvíha telefón so slovami.
2: Kto sa ptal na tvoj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy?
1: Napríklad. A Jarik by dvíhal takto.
3: Tebe dušu a mne peniaze.
1: Napríklad, vynikajúce. Sú to hlášky z filmov, ktoré ja osobne úplne nepoznám, pretože tieto slovenské, české klasiky, tam ja sa úplne nenachádzam v tomto spektre. Ale Jarik celkom trefne, priznávam, že tebe možno aj tie peniaze pristanú, pokiaľ si pošleš SMS-ku. No ale kamoši, poďme ďalej. Studnica nápadov je bezodná, utrhnite sa z reťaze. Ja mám napríklad na mysli nejakú rozprávku, rozprávkovú repliku, ako napríklad P. Sherman 42 Malaby Way Sydney. Viete, odkiaľ to je? 0905 030 090. Posielajte mi hlasovky, že ako by ste dvíhali telefón, keby vám zavoláme z Oplatí sa naladiť sa, ale musí to byť filmová replika alebo rozprávková.
4: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
5: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Respekt Slovakia a Siemens.

Hneď z Európy 2 sa hlási Dennis Candy s rytmickou novinkou Take Me Back od Kaiga a Maxa McNona. A my sa kúkneme na to, kto sedel v horúcom kresle u Bekima.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Najnovším hosťom je Ríšo Mažonás v tomto našom horúcom kresle, teda Bekimovom, nie našom, taký basický plurál som tu zadelil. Je to tvorca projektu Vražedné psyché, ktoré už niekoľko rokov drží prvenstvo v slovenskom true crime segmente. Riešili sa rôzne zaujímavé témy. Či by sme mali psychicky chorých ľudí obviňovať a zatvárať do klasických bás, teda väzení. Aké drastiarny pozná, zažil, videl alebo počul. No a Bekim sa ho spýtal, či má aj hejterov.
2: Vieš, čo je sranda? Že teraz nedávno...
1: Fakt?
2: Áno. Pozval som si psychologa sexuality a rozprávali sme sa o Michaelovi Jacksonovi. Mhm. Toto, keď sme vydali, tak sa spustila búrka a o vraždách som mohol hovoriť, koľko som chcel, ale keď sme sa dotkli takto kráľa popu, tak ježišmária, také vyhrášky mi chodili.
1: A vážne? Ano. Absolutne tomu rozumiem, proste na Michaela mi nesa, hej, ani náhodou. Ak by ste si chceli vypočuť celú túto epizódu, už nájdete v appke Rejo alebo na našom YouTube kanáli Európa 2. No a aby vám nič nikdy neušlo, určite hoďte sledovanie na naše Instagramy e2.sk, OK?
0: CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov, a bravčová krkovička kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Zdraví Dennis Candy s krásnou novinkou Beautiful Life od Fast Boya. A my však všetci vieme, že cez víkend je vždy ten life o niečo viac beautiful, nie?
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
4: Počasie.
0: Dnešné vetr je za mňa celkom priateľné, ale povedzte mi, čo si o tom myslíte vy. Oblaky sa nám postupne pomaly strácajú, slnko vykúka kde tu a my máme príjemných 23 až 28 stupňov. No, večer pôjdeme aj po 20 stupňov, takže ak sa chystáte na party, tak vetrovky do ruky, OK? Poďme rovno na cesty.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách nám pribudla nová nehoda. Dve autá sa zrazili v Kvetoslavove na Seneckej pri Bile v smere do Hubíc. Radar na vás číha na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu a sničujem vám aj hliadku, ktorá je v Dolných Plachtinciach obojsmerne. Na teraz je to z ciest odo mňa všetko. Jazdite opatrne, obe ruky na volant okamžite a zmeny mi háčte do vejzu. Díky.

0: Dubravke na Maximum a Denis.
1: Priatelia, teraz sa tu spoločne všetci absolútne opustíme, pretože toto som včera počul.

Kamoši, ak nepoznáte túto pesničku, tak ja vôbec neviem, či vôbec ste Slováci, pretože mne sa včera stala taká zvláštna náhoda, že som chcel ísť skoro spať. Aj som bol v posteli nachystaný a zrazu strich a bol som na Oldiske na Hrade, kde vystúpil reálny ozon, tento človek. Kámo, party jak nikdy, bolo to strašne super. Úplne typek, že zaspieval 3 svoje pesničky a potom všetko ostatné bolo karaoke. Normálne vzal cudzie pesničky a spieval ich, lebo ich má rád. Ja to proste milujem, že toto keby som hviezda, star, spevák, tak toto som ja, že 3 pesničky moje, všetky ostatné by boli tie, ktoré mám rád a non-stop na repeat od mojich obľúbených interpretov. Ale ja som strašne rád, že ste tu so mnou, že so mnou kecate na WhatsAppe. Úplne kamošenie sa tu deje a ja mám pre vás nachystaného aj obľúbeného sombra, tak si ho poďme rovno pustiť, dobre?

Európy 2. Zdravím, Denis Candy, moje meno s novinkou Whisper od Joela Coryho. Ale mňa zaujíma, že či si myslíte, že by Joel prežil slovenskú kultúru, kde sa vlastne alkohol nachádza aj v medicíne.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Recepty starých mačerí, v ktorých sa nachádzal chľast. To je presne vec, ktorú teraz riešim na WhatsAppe. A tieto recepty podľa mňa boli len zámienkami na to, aby si beztrestne mohli naši starí rodičia povypíjať. No a Roman mal babku, alebo má babku, ktorá je stomatologička.
2: Ma bolel zub, babka mi vždy povedala, mám si dať za lyžičku cukru, moliať to domácov a pekne spápať.
1: No nech sa páči. A na zdravie, jak sa hovorí. A máme tu aj klasické príslovie od Peťa z Bratislavy.
3: No tak keď máš opicu z piva, tak na druhý deň si daj pivo. Tak. Lebo klin sa klinom vyraža.
1: Klin sa klinom vybíja. Toto, ak som nepovedal tak 700 krát za svoj život, tak ani raz. Každopádne, to je posolstvo pre všetkých ľudí, ktorí dneska idú žiť niekde na party. A povedzte mi, že ak poznáte ešte nejaké recepty, ktoré sa vo vašich rodinách tradujú a sú tak trochu podozrivo počiarknuté alkoholom, dajte mi ich na 0905 030 090. Chcem počuť vaše hlasy, takže mi posielajte hlasovky. A samozrejme, je to čisto z vedeckých dôvodov.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.

0: 15.45 vás z Európy zdraví Dennis Candy s novinkou Self-Aware od Temper City, ale na to, aby niekto prišiel k Lei do sociek, musí byť velice self-aware.
1: Socky z Leo Daniš. Feel good show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: Well, toto tichučko tu nastalo preto, aby ste si uvedomili, aké je dôležité byť self-aware a rozmýšľať nad tým, ako sa máte a ako sa veci dejú vo vašich životoch. Pretože Lejina šovka je úplne super v tom, že práve ľudí, ktorých možno poznáte z Instagramu alebo iných sociek, spoznáte ešte viac. Častokrát ich tu vidíte otvorenejších, zraniteľnejších ako na Instagrame alebo na iných sociálnych sieťach a to je za mňa super. No a na rozhovor prišla social media manažerka a UGC content creatorka Liza. Rozprávali sa o tom, čo znamenajú vlastne tieto nové názvy, ako napríklad UGC content, ale aj ako vyzerá jej práca. A zabočili aj do tém, ako je napríklad dark web, AI alebo deepfakey.
2: A keď zachádzam do tej témy 18+, tak vlastne to, čo pozeráme videa pre dospelých a to, aký ľudia sú a čo všetko dokážu, aké majú uchýlky, tak to len keď sa pretransformuje na dieťa a deepfake a teda už nemusím asi ďalej vysvetľovať, ale aj toto sa deje.
0: Hej, no, akože internet má rôzne úskalia, ktoré sú naozaj veľmi nebezpečné a tento veľmi dospelácky a zaujímavý rozhovor je to, čo vás čaká v našej appke Rejo, ak si to chcete vypočuť, alebo už aj na našom YouTube Európy 2. No a aby vám nič neušlo, sledujte naše socky. To znamená, že na Instagrame sme ako e2sk.
1: Socky s Leou Daniš na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
3: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.

0: 0 Dennis Candy zdraví z Európy 2, kde vám púšťam samé pecky, ako je aj táto od Kelvina Harrisa Ocean. Veľmi rytmická, nádherná pesnička. No a o oceáne môžete napríklad vy prestať snívať a môže sa stať vašou skutočnosťou, ak si pošlete jednu SMS-ku.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Počasie.
0: Počasie nám dnes jemne naznačuje, že už prišiel september a že prázdniny skončili. To cítim, ja to cítim tiež. Teploty od 23 až do 28 stupňov, oblačno, kde tu aj vietor alebo prehánky.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách nám pribudla nová nehoda na výjazde do Perneka z Pezinka a nasličujem vám tu aj nové radary, ktoré sú na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice a na hlavnom ťahu v Zákamennom v smere do Oravskej Lesnej. Vozujem vám tu aj hliadku pred Tatranskou Lomnicou v smere z Tatranskej Lesnej a na teraz je to z ciest odo mňa všetko. Samozrejme, že jazdite opatrne, obe ruky na volant a zmeny mi háčte do vejzu, kamoši.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: víkend na Maximum a Denis.
1: 16.02, 16.03 práve teraz. Vítajte, vítajte, som strašne rád, že ste tu so mnou. A ja vidím, že téma chľastu a medicíny je niečo, čo sa týka naozaj všetkých nás tu, pretože WhatsApp si vyhráva, ako sa hovorí. Už sme zistili, že na boľavé zuby si naše babky dávali cukor a domácu, čo neviem, či je úplne akože najlepšie riešenie práve na cukor, keďže nám zubári hovoria pravý opak. Ale máme tu aj Erika, ktorý má pre nás nový recept.
2: U nás funguje taký liek, že keď je zle od žalúdka, tak sa rozmieša čierne korenie s vodkou a to sa vypije. Fuj. Je to hnusnejšie, než to znie.
1: Fuj, normálne fuj. Fuj, ani náhodou. Naozaj znie to, že mega hnusne, neviem si predstaviť, že to môže chutiť ešte horšie, ako to znie. To je, že šialené. Ale ja som si teda nejaké veci aj otáčal s chatom GPT, pretože mám z toho záujma. A povedal mi, že množstvo z týchto vecí práve naopak môže viacej uškodiť. Že napríklad alkohol dehydruje a pri niektorých situáciách strácate príliš veľa vody. Takže to nie je úplne vhodný liek. Vlastne nie je to liek at all, aby ste vedeli. Dávam vám len takýto heads up, ako sa hovorí, že toto doma neskúšajte, ako fakt ne. No a my pokračujeme v sobotnejšej srande. Napríklad vám tu pustím teraz Taylor Swift a je Ofelín Osud, ktorý vám púšťam teraz hneď, respektíve o chvíľku.

0: novinkou. Happiness is so sad od Swedish House Mafia a Lika Lee. To je taká tá pesnička, že tancuješ, tancuješ, až kým nepochopíš, o čom naozaj spieva. A happiness is really sad, ale viete, čo je naozaj sad? Že vy ste proste od rána ešte stále neuhádli náš Weekend Sound.
1: Weekend Sound na Európe 2.
0: Počúvajte. A teraz akože veľmi pozorne počúvajte. Dnes sa mi musíte zaviazať, že niekto z vás vyhrá. Poriadne sa do toho obujeme a pustíme si, ako znie nový Weekend Sound. Tak započnime šnúru hlasoviek, ktoré mi budete posielať na 0905 030 090. A ja vám takto nakoniec poviem, že možno sa v tejto správe nachádzali slová, ktoré boli indície k správnej odpovedi, aby ste mohli vyhrať merch Európy 2. Nemáte za čo? A ja sa teším na tipy.
1: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound,

0: Ja sa vám hlásim, moje meno Denis Candy z Európy 2, toto boli Kecaj a ich novinka Animal. Veľmi chytlavá pesnička, ale neviem, či je to tak chytlavé ako 136 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Hráme naozaj o šialený balík peňazí, okrem toho, že hráme o doposiaľ najviac. Chápete, že najviac, ako sa tu dokedy hralo, odkedy dokedy. Tak aj ten, ktorý z vás vyhrá, sa zapíše do histórie ako víťaz, ktorý doposiaľ vyhral najviac. Ale ja som to trošku elevatol, ja som to trošku povýšil na lepšiu vlnu, pretože ja som sa rozhodol, že vy sa určite budete chcieť aj zaradiť a zapísať do histórie tým, že zdvihnete tým najviac iconic spôsobom. A my sme tu teda riešili repliky z filmu nejaké. Padlo rôzne veľa vecí, ale chceme repliky, pretože my od vás nechceme heslo. Jediné, čo potrebujete urobiť, je napísať SMS-ku a poslať ju s textom E2 na číslo 7779 a zdvihnúť do 10 sekúnd. A potom si už môžete vybrať akýkoľvek spôsob, ako zdvihnete. Napríklad Ivo by zdvihol so slovami
3: banána a smer Jamajka.
0: Nech sa páči, šup na kokosy na snehu by sa tu diali, absolútne. No a Slavo má tiež super zaujímavý nápad.
4: Úplne prvý kontakt s predátorom. Kontakt!
0: Slavo, tebe držím veľmi palce. No a Tomáš má tiež zaujímavú filmovú hlášku, ktorá by sa hodila.
5: Proč? Ja te milujú i bez peniaz.
0: Takéto nádherné námety tu máte na to, aby ste mohli odpovedať na telefonát od Andreja Byčana. No a ak ste inšpirovaní, pošlite mi hlasovku s vašou replikou z filmu, s ktorou by ste zdvihli telefon na moje číslo 0905 030 090. Ale predtým si naozaj pošlite SMS-ku na 7779. No a ak by ste chceli ťahák, ako sa zapojiť až 26 krát, choďte na náš web oplatisanaladica.sk a nech vyhrá tá najlepšia replika.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 17.00 vám z Európy 2 Bebe Rexha spieva...
1: Bebe Rexha, jaký slovačisko. Bebe Rexha spieva o smutných dievčatkách za majkom Európy 2 Dennis Candy. Mám priznanie, no, som socka.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
3: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Počasie.
0: Dnešné počasie je oblačné, trochu polooblačné. Na večer sa tie mraky trošku roztrhajú. Cez deň nám hlásia 23 až 28 stupňov. No a na večer nízko, pôjdeme nízko. Od 6 do 16 stupňov. Poďme sa rovno pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: O 17.01 hlásim aj na cesty, kde sa nám našťastie nestala žiadna nehoda, čiže žiadna nepribudla, ale hlásite nám hliadky a radary, takže vám nasničujem rovno radary, ktoré sú v Nitre na výjazde z Chrenovskej do Čakajoviec, pred Lučencom v smere do Lovinobane a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Bonzujem aj hliadky v Belej v smere do Terchovej, v Vladomirovej v smere do Svidníka. A to je na dnes ciest odo mňa všetko. Jazdite opatrne, obe ruky okamžite na volant. Áno, aj ty, Majka, nie že budeš machriť za tým volantom. Dávajte si na seba pozor, lúpim vás.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Počujete, viete prosím vás, čo je čajočenka? Dáme si dneska teraz také jazykové okienko. Včera som bol s kamošmi vonku a jedna holka hovorí, že bola vonku s čajočenkou. A ja, že s kým? Že who is čajočenka? Ja totiž to milujem komoliť slova, ja si milujem vymýšľať slova, ja zdrobneniny a rôzne prešmičky a hlúposti, to je, že úplne moje najobľúbenejšie. Najradšej vytváram prezývky ľuďom v mojom okolí, ktoré nemajú nič spoločné s tým, čo sú tí ľudia, alebo čo reprezentujú, to je proste moje najobľúbenejšie. Ale z čajky urobiť čajočenku je akože dosť už aj na mňa. Ale povedzte mi, určite nie som jediný, ktorý komolí slova. Povedzte mi, ako komolíte slova vy. Že pošlite mi hlasovku, čo ste si doma alebo niekde skomolili, tak, že sa to stalo súčasťou vašej slovnej zásoby. Pošlite mi to všetky čajočenky, mi to pošlite na 0905 030 090 a my pokračujeme v zábave ešte stále.

0: 17.21 za Majkom Európy 2 Dennis Candy a tento uplakaný chlapec je Benson Boone a jeho novinka Time of My Life. Ten teda ja nemám, lebo vy ste ešte stále neuhadli Weekend Sound. Weekend Sound na Európe 2. Ani po mojich top úžasných premyslených nápovedách schovaných medzi riadkami sa to nestalo. Musíte proste pozorne počúvať, pretože si dnes asi hodím slučku. Normálne si dám tenisky, zabehnem k vám domov, že jak je možné, že nehádate. A vy stále nie a nie rozviazať tento gordický úzol, túto záhadu. Tu máte ten zvuk ešte raz. Skúste ma potešiť správnou odpoveďou. A tu je ešte jedna nesprávna od poslucháča Stana.
1: Čaute, čaute, ja mám taký typ, klasika, žena sa prehrabuje v kabelke.
0: Veľká klasika, bezodné kabelky poznáme, ale to by ten zvuk trval asi o niečo viac dlhšie, lebo tam sa nikdy nič nenájde. 0905, 030, 090, šup, šup, posielajte mi správy, pretože musím dneska ten merch niekomu odovzdať, OK, a vy si užijete teraz akú pesničku? Just Keep Watching by Tate McRae. Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Presne tak, my máme víťaza a ja sa teším, pretože merch poputuje rovno hneď aj Davidovi. Som Denis Candy z Európy 2 a ty si uhádol náš Weekend Sound. Povedz mi, čo to bolo podľa teba.
2: To bolo šnurovanie šnúrok.
1: Áno, presne tak. Gratulujem, máš u nás merch. Tak David vyhral, vy ste všetci ostatní síce nevyhrali, ale môžete hrať aj na budúce. Ja sa vždy tak teším, keď proste odovzdám ten merch niekomu, lebo som vždy v strese vlastne, že nehádate, neuhádnete, samé zle odpovede. Musíte sa polepšiť. Ale nakoniec je tu vždycky jeden šikovný, ktorý riadne počúva. Už majte nastražené aj zajtra, lebo babi si pre vás určite vymyslia niečo dobré. Nesklamte ma prosím, dajte si záležať na to, naozaj počúvajte aj medzi riadkami. Ak vám niečo babi hovoria, môžu tam byť nejaké nápovedy. Veď vy viete. Na dnes sa lúčim so všetkými svojimi čajočenkami, ako som tu spomínal už. Majte super soboty. Ďakujem, že ste dnes boli so mnou, ste super a počujeme sa príšte.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Absolútne netuším, kto je tento týpek, ale keďže ho Kamel Fat vydali na svojom labeli, tak určite bude dobrý. Potvrdzujem, tento remix je šialený a tento remix nenormálne kope. Vítajte pri 246. epizóde, sme naspäť, aj keď sme neboli preč, ale regulérna epka s novými informáciami, s novými trackmi je naspäť a ideme do epizódy 250, blížime sa k veľmi výročnej epizóde, ale na

0: Vítajte, sme naspäť, aj keď som povedal, aj keď sme neboli preč, my sme mali tu viac epizód, ktoré boli Summer Special. Ešte stále máme dobré teploty, ale ešte stále sme tu naspäť s novinkami a s novými trackmi a s regulérnou epizódou, pretože nám to chýbalo a sme konečne tak, ako sa patrí. Nové tracky, nové informácie a toto všetko každú sobotu od 18.00. Ja som EKG, Milan Lieskovský, taktiež za mikrofónom. Poďme na to, ideme si hrať novú muziku. Toto je nový Hugel, Temptation a potom Sunnery James, Ryan Marciano a potom Valeron, Cold Heaven. Milanko, vítaj, vysielali sme aj v pondelok, bolo to skvelé. Daj iba krátke intro a potom sa na to vrhneme, poď.
1: Dobre hovoríš, správne hovoríš, vítajte, začíname. Temptation.

0: desky, tak si ich poďme hrať. I Wonder nám končí a Afrohouseový remix Valeron Cold Heaven nám prichádza. No a teraz si môžeme povedať. Vysielali sme v pondelok a urobili sme fame takému jednému typkovi, ktorý pásol ovce a počúval nás. Bača, dali sme mu aj Reelsko na Európe 2. Trvalo nám 3 hodiny, aby zavesil story, ale podarilo sa to, kto nás nepočúval. A tento Bača počúval Európu 2 tak, že Valašku zasekol do stromu a na Valaške mal rádio, na ktorom hrala Európa 2 a my sme ho vyzvali, aby pridal story, on to nevedel a po 3 hodinách to dokázal, že zavesil story, označil Európu 2 a dokonca nám poslal kolab. Bolo to veľmi príjemné. Môžete si to pozrieť na Európa 2 Instagrame a my sme sa strašne bavili. No a ja chcem povedať, že dnes sa budeme baviť aj o veľa informáciách a veľa novinkách a hlavne o veľa novej hudbe. Končí nám teda, ako som povedal, Sunny James, Ryan Marciano, I Wonder. Prichádza Valeron, Cold Heaven. No a my si ideme hrať. Milanko, ty si sa tuším, že bavil.
1: Jasné, Bača nás dostal všetkých, ale pekne si to celé zhrnul, tak poďme si zahrať a potom pokecame viac.

Milan Lieskovský a EKG Rádio Show. I know you can feel me.

0: z Európy 2 počúvate našu tanečnú radio show a treba samozrejme ešte raz sa vrátiť k tomu pondelňajšiemu vysielaniu, ktoré bolo už ani neviem koľkaté za tie roky a bolo to fantastické, takže díky, že ste písali, pozdravujeme ešte raz nášho Baču, veríme, že ovečky sa mu podarilo zahnať, lebo písal, že zopár mu aj ušlo, kým riešil Instagram, ale teda veríme, že už to vie a držíme palce. Čo ide teraz, nejaké grúviky?
1: Ak si ideme hrať grúvy, tak grúvy si poďme hrať, So Good Sapian Remix ešte raz, pretože sme to tu mali ako Track of the Week a prichádza Save My Love, Kygo a Medusa a tento track sme hrali s MTDčkom, s Maťom Drgom na jednom veľkom slovenskom festivale a musím vám povedať, že je to nenormálne dobre spravené a ja sa z toho veľmi teším, že to tu máme ako novinku a Medusa naozaj majú poriadny, úžasný groovový zvuk a ten si ideme hrať z Európy 2 a potom hneď na to Hot Since 82 Life's Too Short. Tak poďme na to z Európy 2.

0: sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
3: Milan Lieskovský.
2: Na EKG Radio Show.
4: Alaya and Galo Lipstick, Tony Romera remix, hneď na to James Hype, Volkoder, 1, 2, 3 a potom Ugo Bunchy, Kill Bill. Ja len musím povedať, že vo Švédsku mali Swedish House Mafia na takom veľkom štadióne dva koncerty po sebe, ale žiaľ, stala sa veľmi nepríjemná situácia. Prišla taká búrka, že piatkový koncert alebo DJ-ské vystúpenie museli zrušiť a spravili to tak, že sa fanúšikom samozrejme ospravedlnili a urobili zadarmo show na ďalší deň. No a stala sa jedna úžasná vec, pretože Sebastiana Ingrossa dcéra vystúpila naživo a zaspievala Don't You Worry Child pred originálnou verziou. Všetci mali zimomriavky, dokonca Sebastian Ingrosso ju aj objal. Prišla tam s jeho manželkou a bol to veľmi krásny, epický moment. Sebastian Ingrosso to má aj na svojom Instagrame. Naozaj to bolo úžasné, takže aj toto sa stalo vo svete tanečnej hudby a my si ideme hrať Lipstick Tony Romera remix a ja sa z tohto tracku veľmi teším. Tak poďme na to.

A ešte ja musím povedať, budúci rok sa očakáva, že Frankie Rizzardo by mohol mať svoju rezidentnú noc na Ibize v klube Pača. My to očakávame, pretože Frankie má nenormálny rok, ľudia ho milujú a očakávajú, kedy naozaj bude mať svoju rezidenciu. A my mu veľmi držíme palce, pretože Frankie Rizzardo, Chris Stassi, Josh Baker, Prospa, Clooney, to sú aktuálne najväčšie hviezdy, čo sa týka houseovej a techhouseovej scény a my im strašne držíme palce, pretože prinášajú taký nový vietor do tanečnej houseovej scény a my sa z toho veľmi tešíme. A tento track, ktorý si teraz ideme hrať, priniesol vietor aj mne do playlistu, pretože úžasný. Skončil nám James Hype a Volkoder a prichádza Ugo Bunchy, skladba Kill Bill. Teraz keď to kopne, tak to milujem. Tak poďme na to z Európy 2.

0: Milanko, ja som svoju selekciu skončil, poď, ty si môžeš povedať, čo si ideme hrať a ja potom niečo poviem ku Calvinovi Harrisovi, tak poďme na to.
1: Díky pekne za odovzdanie slova aj mixpultu. Fatboy Slim Praise You, obrovská hymna, ale trošku v inom remixe. Calvin Harris, Regan Bowman Giant a potom Adam Bogo celý Just a Little Bit prichádza s novinkou, tento producent, takže sa veľmi tešíme. Moja úvodná trojica, ktorú budete počuť, vítajte.

Dokončuje nám Calvin Harris, a ktorý vystupoval aj na anglickom festivale Creamfields a je karusel, kde on hrá všetky jeho tracky doslova a do písmena, ten DAW na tom festivale Creamfields to spieva, zjape, kričí, proste každý jeden track Calvina Harrisa je multiplatinový, miliónov zhliadnutí, streamov má, no a na konci mal brutálny ohňostroj. Pozrite si Calvina Harrisa a jeho naozaj posledné reelsko, kde dal ten ohňostroj, bolo to brutálne. Dokončuje nám

Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.

0: MA3 Midnight City nám končí, prichádza novinka Ferek Down. No a Milanko, poď o tej 250-ke, načni tú tému.
1: Z Európy 2 teraz prichádza jedna obrovská pozvanka, pretože, priatelia, ideme oslavovať 250. epizódu našej tanečnej rádio show na Európe 2. To znamená, že 5 rokov už pomaly vysielame túto showku. Ty kokso, to na moju 40-ku sme začali. To čo je? A 2. oktobra ideme v Ministry of Fun to tak oslaviť ako nikdy predtým. Budeme vysielať z tohto klubu už pred začatím celej showky a potom naživo aj s Markom Azakom, DJ KG Milan Lieskovský. Budeme spoločne oslavovať. Prídu aj ľudia z Európy 2. Veľmi sa na to tešíme. Zíde sa celé Slovensko a bude to naozaj grandiózne a veľkolepé. Yeah.

vám idem teraz odohrať Ferg Down, Love You Better. Tento producent v minulosti, trošku takej dávnejšej, bol niekoľkokrát aj na Slovensku. Veľmi príjemná houseová vec. Blondish, How I'm Feeling. Novinka taktiež a Kreider, náš kamoš, prichádza s ďalšou vecičkou, ktorá sa volá Oh My. Tam budete ten motív dobre poznať, tak sa na to teším, som chcel povedať. A z Európy 2 pozdravujeme, hráme tú najkvalitnejšiu elektronickú hudbu a tešíme sa z toho.

Jedna absolútna legenda, hymna a jeden z najväčších houseových trackov všetkých čas. Armand van Helden, I want your soul, dámy a páni. Toto si dajte poriadne na hlas, trošku taká vykopávečka, ale milujeme ju, hrávame ju stále a je to naozaj jedna z najlepších vecí. Poďte si to užiť z Európy 2.

0: Radio Show.
1: Tak teda my dvaja s DJom EKG to máme za sebou, čo sa týka hudobného setu. Verím, že ste si to užili. Teraz to tu celé preberie, okrem teda hovoreného slova, ale hudobne to celé preberie Marko Mazák.
2: Dub Vision Tonight nám končí, no a samozrejme vždy prvú sobotu v mesiaci nám Marko Mazák otvára mesiac s novinkami, čo sa týka guest mixu a samozrejme s overenými ešte stále Summer Anthems, pretože leto tu ešte máme 3 týždne, teploty sú k tomu úplne primerané, takže stále ešte máme Summer Anthems, no ale teraz prichádza Marko Mazák s guest mixom, Hugel, Kiere Party, Strive, Patigo a potom Dauda Low. Toto všetko nám servíruje Marko Mazák, nebudeme ti do guest mixu hovoriť ako stále, práve naopak, absolútne ho suportneme. Marko, poď.

Track, ktorý sme veľmi očakávali, Dauda Low, hral ho Rampa v Poľsku, keď sme na neho boli pred rokom. Nevedeli sme sa dočkať, kedy ten release príde. My sme sa k nemu dostali, ale oficiálne tento remix, alebo respektíve táto skladba je tu a my sa z toho veľmi tešíme, že Marko Mazák to dal do svojej selekcie. Marko,

0: Show.
1: From the Inside Resnik Remix nám končí, no a prichádza samozrejme Summer Anthems, to najlepšieho z toho najlepšieho. Globálne tanečné hity, ktoré je jedno, aký majú rok vydania, práve naopak, my sa z toho tešíme, že aj na časové skladby tu sú a hneď samozrejme prvá skladba. Nora and Pure, Come With Me, potom hneď na to Dominik Geringer, This Moment a tak ďalej, toto všetko Marko Mazák nám servíruje a Milanko, nezabudni dať quick reminder, čo sa stane o polnoci.
2: Oh yes, áno, je to tak, ako vždy, uploadneme túto epizódu na SoundCloud a na podcastové platformy a na streamy a všade, kde nás počúvate, budete môcť počúvať aj túto epizódu. Ja ju napríklad veľmi intenzívne počúvam naše epizódy pri behaní, pretože to presne sedí tak, ako to máme radi. No a poďte to možno vyskúšať aj vy a dajte potom vedieť, že ako sa vám behalo.

Končí nám Austin Mills, skladba Jingo, prichádza nám absolútna kvalita a klasika Musty Horny a toto je absolútne jeden ikonický houseový track, ktorý vznikol na konci 90-tych rokov, ktorý symbolizoval aj éru house music tej doby, takže poďme na to a v takomto remixe a potom Emmanuel Saty I Want It, toto všetko nám servíruje Marko Mazák. Ďakujeme za tvoju selekciu Summer Anthems.

0: Aktuálne počúvate Európu 2, tí, čo ste prišli neskôr, počúvate našu tanečnú rádio show, ktorá bude oslavovať 250. epizódu 2. oktobra v Ministry of Fun v Banskej Bystrici. Marko Mazák mieša túto famóznu selekciu.
1: OK, prichádza Prospa, Love Songs a potom hneď na to Another Silver Lines. Ja len musím povedať, že Prospa sú dvaja typci, ktorí majú nenormálny rok, nenormálny. Vydali nový album a samozrejme Free Your Mind je absolútny letný banger, ktorý znel absolútne, ale že absolútne všade. Som veľký fanúšik týchto dvoch týpkov, pretože majú pred sebou úžasnú budúcnosť a my si ich proste teraz hráme. Love Songs a potom samozrejme Anotr a potom ešte Who Made Who a Gordo. Toto všetko servíruje Marko Mazák Summer Anthems, tak poďme na to.

0: David Guetta mal obrovský rok, naozaj vydával veľa, veľa skladieb a vydal dokonca aj krásny kolab s francúzskym typkom, ktorý si hovorí Hugel, ktorého myslím si, že ani nemusíme predstavovať. A toto je skladba Shine, ktorá znela počas celého leta tak, ako teraz znie počas Summer Anthems. Tak poďme si, hráme si a dokonca Milan toto hral pondelok počas nášho vysielania, ktoré bolo fakt, že skvelé. Milanko, povedz.
1: Áno, ja musím povedať, že som si veľmi obľúbil túto skladbu, aj keď tento žáner úplne nehrávam, skoro vôbec, ale tento track som si veľmi obľúbil. Ale v pondelok to bolo fenomenálne, tak ako vždy. Nám sa strašne páči tá vaša interaktivita a to, ako sa spolu bavíme, a tentokrát sme narazili na Baču a bolo to veľmi vtipné, úžasné. Pozdravujeme znovu.

Shaws Sunrise Adam, ten remix nám ukončuje dnešnú epizódu. My sa z toho veľmi tešíme, pretože to bola epka s poradovým číslom 246 a do 250-ky nám neostáva.

0: nedostáva veľa, práve naopak už len mesiac. A ja sa z toho veľmi teším. Boli ste skvelí, ďakujeme veľmi pekne, že ste si nás naladili. Marko Mazak to končí, no a samozrejme, ako vždy, posledné slovo Milan Lieskovský, ja sa s vami lúčim, bolo mi veľkou cťou a počúvajte nás aj o týždeň, nezabudnite streamy. No a Milanko, uzavri to. Čaute, boli ste skvelí a ešte vám prajem príjemnú sobotu.
1: Pripájam sa k tejto rozlúčke, díky, že ste počúvali, tešíme sa na vás, na všetkých žúrkach, nielen spoločných, ale aj tých samostatných. A sme veľmi radi, že podporujete elektronickú hudbu na Slovensku. Majte sa pekne zatiaľ. Čau.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla! A new era.

0: Don Diablo.
1: Don Diablo.
0: Don Diablo.
1: Hexagon Radio.

0: verso per me se mi salvavischi. Staci, staci, jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré má.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 136 tisíc eur.
1: A bez hesla.
2: Europa 2.
1: This is the hottest hit. This is Alex Warren, Passenger.
2: Najlepšie